0: 火曜ナインティナインティナインよきねん火曜ナインティナインティナイン
1: I'm telling you this, it's because I wanna say to you, if it's gonna happen,